e pa kina so ni gboro aye 24/7 aba mi kyo na ni everywhere na lo wa e lo ka kiri bi don tinta e yin na e mu ti yin be gaga ba se ti mo pe labala na ni eto yi abale ba wa dasi ama mu wa lori eto abala ayan ama mu wa lori eto ayan mi ti wa nle agbara o tun ma kan lu yen esi to ma so nti ayan to fi lu yi ope yemi jo da yin re ajo ko ta gba pi rororo mo ti bale sori eto mi o raye o ye yin na